helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan

Spas kim? Erê ole, sihata mamoste ji xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê merim meriv di qefeyle yani.

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re

0: goştê va mirîşka li ser girarê çê ke em û zarok em ê bixwin.
1: Girara çi? Em ê goşt ser birincê bixwin. Birinc xweştir e.
0: Ana ez zilamim ya ti zilamê, gotina min nabe didu li ser girarê.
1: Zilam û pîrek di vêna tune ye. Tibê arastiye evaya ne îşê te ye. Ez ê ser birincê çêkim.
0: Ana çima ulo rê te qewîn û gotin bi ter nabe. Mişter gotiyek sergirare, sergirare.
1: Dudruk kutu paçaya kodat xıdıldırı siyare dişiti başta galyaj mırtıcı. Hama azarım ze ser birinci çekim, bakarız zite.
0: Keçe binave ilahi azete bidim ber buksa azete bina anna inim ha.
1: Mişter go birinci yani birinci.
0: Keçe mişter go sergirare, ali sergirare. Gotu dake be bu serete.
1: Hama vallahi ze ser birinci çekim.
0: Ke ser birinci çekim, eke kopi bide he. دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوه هوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرده که وابی نیجم
0: والله زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم